0: ke shitsa kana wan sa pena rich out
1: hallelujah hallelujah
0: 81 años patin diskulti kana kli patik li batin batin li ke shitsa kana chikan ke ruan shtebal nach ke ach ke so elish musi hat aqal jesus
1: hallelujah
0: maria ala ant aqal li aqik li batin kawa sampio